Đâu đâu khá sẽ bay đâu sẽ bao đâu mô sẽ gong đâu sẽ khá sẽ bay đâu sẽ khá sẽ gong đâu sẽ để ra đường.